Fiona, tôi ai ấy kỹ, tôi ai biết ai đi, tôi ai biết ai sao mà tôi đau lòng đau, tôi muốn về siêu mà đi ai, tôi sẽ tự nhận, tôi sẽ sao luôn như là Fiona, cái mà họ sĩ là, cái gì mà hình là, tôi phân luôn là phật tổ lo, tôi sẽ ai biết mà, nó, mà mà đi. Con xóa sẽ ta ý tố ý tố lao mà lý mà con cho nhí. Tôi lấy ra đâu. Tôi là người xoay hồ bảo sự quý nhạc. Như là tạm mại. Tôi là yếu mộ. Hồ bảo mộ của chị. Tôi có. Sự tăng hà lo hồ hạ sĩ tố. Xóa sẽ. Lao mà lý lý lý. Phải hồ ấy tố là hồ mạc con mộ. Thì lúc tố. Thế thì hồ. Bất bọt. Và sẽ ta yếu. Quý phá lý lý. Xoay kéo xoay. Mà sắp khăn ngủ sẽ tôi hình sĩ giả sĩ tôi thì có nó áo phá tôi mà hình là tôi sẽ chạy mà họ cố để kêu hôm mai họ lâu mai tôi thú là có phô với phô là phô là mà ổn thôi thì nào là tôi kia là kì là tôi bảo bộ tôi thế tôi kia mà ta dự tôi ta là một phô là tôi thú là kì tôi thú là mà sắp kì mà huyên với bài bộ tôi tôi mà hiểu của hạ ổn để tôi thú là áo phá lại thì bảo vào chi ai cái mộ của yêu ai có đi ở kia tôi lại tôm là có tổ thế là một bộ có rồi thì là ao có tính mà cái là như là tôi có thể tôm hoa sao ao lúc chú cái tôi học tập tập tập ô có thì hôm qua mà tôi đi người ta phải tập có sửa học tập mình program bằng phong một đỉnh khi khi học lại thì tôi học qua sự tế mà tôi phân nông là tôi học học bài và mỗi đầu của mỗi đầu mỗi đầu phải mà mà liên mỗi đầu của kỳ của mình thì phải biết hạ đầu của lộ tổ lại và mỗi đầu ông là lộ tổ lại thì ai đó nên ông ta là hệ tổ lộ tổ lại ô phô lô phô la cô ya ai mô cô ya ai tu hù lì sa mai cô ya ai ai ma ma cu ni hang hạp tê kê ai bộ ủ lì kia cô ya cô phô lô phô la ai ô tu ha tông kê tao tala ngô phu a phao ki ai tao mô nô ki ai sa mi a cô tòa kê tao phô ai kê tao phai phra bộ tò kô sa ma kia con nè sa ma kia phô ka ilo còn mấy quả tôn tôn về tàu mùi mùi dài phai y mạ bạch tàu phai y mạ tù ưu mạ phô lô phô lạ mùi chú sư quả phô lô phô khá mạ ôn y ôn y chú tàu mạ tù ưu mạ tù ưu mạ phô lô phô lạ mùi chú ưu quả phô vãn bì điều lạ vật vật kì bê sư ní e ông ông lê lê sư plai sư nè kô yê sư nè spà tù yà ôi mạ tôi lên xong phụ lục mà tôi lu cái mà ngô phụ lục mà xa thì nó nó sợ gì à cái đó là gì chứ ở nơi mà cái chuyện ấy à à bây giờ cái đó là cái quyền nó để cái bài của em thì nó tôi sẽ có à cái đó mà bây giờ thì nó nó để cái bài tiêu cắt được cái áo cái tay áo bị đổ thì nó sẽ nó à có tài hạ tài và cái bài tiêu cắt được cái tay áo e au che ne tutto il lotto e to ta co ya poi ma ta vai ma uno una hake o iku che mo o ai ta vai mi la ma lu che sta po tiene che ta polu ka ma to ma ka ma sa no o iku e solo sola no o iku e ni poi o tua sta vein o mi tu fa ka mà tôi cũng là kia ấy cũng bố bố rồi mô vậy chứ là sinh nghi để tôi phải tôi xin chúc là anh chị tôi mộ ủi thân bài là tôi mà bài xin chúc là anh chị tôi mộ ủi thân bài là tôi mà bài đi coi mì cả bảo ấy tôi phát lê cái mà hình hoa tôi xin chúc là anh chị tôi mộ ủi mà ho fatto un po' di frolla con i miei lauper mi costo dico poi questa la noa
Paisi toi mo ui. Uru i whakahanga tonu pe e sisu. Koi pako na ki a te koi tua. Ki he mā mani a tonu a ngahala ki a koe ni. Ta koi to tani o a ngahala koi mate. Lave ki ai. Loma vai tolu e sua. To luhe kui kai au pito a tau fai te. Ko tau fai a ngahala ko toa te. Aha te mo oi. Ok. Koe mo uanga o mamani ko te ni ake o sifu a istoa. Wha ampiku ke ulawe aki foi uhinga a vai vai te tolu ko vini. Ko vise to konia e uti o whamahina ko te tolu ka inga whanongo. Koe kai hatau koe mo uanga. Ko tau mo uanga. Uti uni. Wahe e ne wholofora ko sisu kalaisto dhape. Rake o e whakau kau. Iko, uhinga ia o mai a kalaisto dhamai ni ko e me. Sto rike ne omi ai moku i. Ano? E te fito ia, ulawe kia e posperi e si one te mo fulu vensi o e fulu. Ko e te fito, uhinga ia o e mai kalais i ko tau mā mani i ko e ni pe omi pe e ne mokus. Ko e fehu i, ko ke fie mau ai moku i. Ko ke fie mau ai moku i. Ko tui ko e tari te au taha pe. Ko fie mau ko tua pe a ke moku i. Si su kalais. Ko kai ke tuku ia ke nai toka teri ne. Kau tak ikut tu, ia hanya sahaja mama ni. Tetapi tuhinga, oleh hukum ayat Yesus tiha kau mama ni, ayat nak kau faham oleh kene omi kene mukus. Tuhi tu tinau kau suatu, tinau firma dia. Tuhi mukus kau ya, tuhma ulungai. Tuhi nak mukus, celalo langit kau dia ni. Paketa ilahi e. Ame aku ma olungai. Kasi hui. Kana hui nga aku ma olungai. Kaya mo ui. Kaya mo ui yao. Kepangi kaya esisu ki esisi. Kaya vai kaya te watu e au. E tuku ya ihe. Iho loko. He toko taha kaya. Kaya mtangai e ma puno puna hake. O iku ki e popo i tāna. Kai ngā tōnga. Kai ngā tōnga. O ia e pāwhete e popo o e siā. Ko i ni. Ko to tefto. O hi ngā ia. Ko mā ia kalaisi ki e mamani ko i ni. E ne tufa mā ko ni. Kau mā ko e mō ui ko ia e kai ni. Kau wopi hopia. Ko ni au tia. I mean, Koe mo ui koea, koe ātanga hi whaimata. Koe whakatūtū umai o lahi hono whaimata. Manatū te talame te tū. Koe ma kuno puna ia iho loto. Koe iku ki mo ui. Koe inga ia hoko mai a talaisi. Koe mo ui a koea, koe talaisi. Koe talaisi ai mo ui anga oe mamani koe ni.
E ino ka ngahi aho ku kau kau pō uri o kau i ai. Ka ngahi aho o ku whaingata. O hoko hoko ai whaingata ake mo tiri. Ta ma whainga te mo lope tāmata e ki tau toru. E mo uri o kau whai e mā matiko. Ko ne hoko mai a praisi ke te ku. E mā tūno kuna vai mo kui ko hia e whanoka. Kene oatu ai hi e maali e ka. Kene solo waho tau ngai palo pale noa. Te tau i kuna e ai ngai whai mata a. Te tau ai e fin ko toa te e ki o ta turunga ta te e hua whao isu te isu. Koe mo ui a sisu wa kāki hata a te he mamani koe. Ko hi au ne whanonga ki toki Fa hava tolve su anua. Tuya une sanu. Tu pipe ne faka amba anu loto. One tali e mea asa ae ocho. Kene a fio he ta umoku. Te kui kai koe ne huma e peki lo. A koe taluni. Koe eiki a mokure. Koe tau faya tui. E te mawa e mokui. Koe siso traisi. Koe mo ui anga iha, koe mamani te. Tau wakai te fu mamani koe ni, tau wakai te ngai whai mata amo, whakele mo e te o lope mo tiri. Pai ngai tō ma, ka whanongo ki e le o mana mana i te. Tau whakato maho, srava ho tau noto ke sisu kreis. O ia pe, Fatau mo ui ama. Mumawe ne hoki mai. Tau tau ma. Ko ui. E tau whakapapau. E tau tari a sisu kalanisi. E tau whalala kakato ke keia. E vaku no puna. E lau maali e ma on oni o kalanisi e tau mo ui. Kene solo ma na shoe mata. Tau fie maali e. E tau fie fie e. Eiki. Ke tau loto toa. Ko whakatua meri e moe amanaki. Ko sisu kalai sisu. Ko i ka tau whakamo ko ia. Tua mātma. Ko fon ho mau loto i e fia fia. Ma whamo honi o kāwe. Ko mau mo ko ia. Vai ke tu uia. Ke whahinga tō kāteri. Ke wikai tō i tu uia. Ia taha i he mamani wa maa onu oni he universiko e ti. Tu upe ia he alo tofe ho afnion o Jesu Kalai. Ori au ne maa wa Jesu Kalai si o ne maa wa embotos. Se koe maa ulo tu ia e o tua mas mas. Ta apu e tina kakaitonga koto atu e. Ia maa ngai family I o maungahi otsiasi, he tāwe unki he universiko e ni, o tua māsbasi, o kai mātu unga mau whata mo ui, me ka pouhau e māmani koe. Au mse unga ho mau whata mo ui, au parāma ho mau lato, pato māra, tāri o sisu klansi, hoko ko mau eiki, ke hoko ko mau pamu. Io e fia fia mai a aziona ti tartari ki mao e fia fia mai a aziona te mao tui to sisu klaisi te tai te mao oa te mao mao e mao poistaro ui bico te mao tete mai e sai tapo a tia e te bico sisu klai a falai ta fratata ua o tu ago tau samai Te ohi o lau maalie pa oni oni. O nofo ia ia. E kakai tonga kutoa te. O maukaunga fononga. E. Ai fai te. E.

0: 98.5 2000 FM.
1: Đêm điều tra dân số là vào thứ ba, ngày 11 tháng 8. Điều tra dân số là bắt buộc cho mọi địa chỉ cư trú. Vẫn còn thời gian. Truy cập census.abs.gov.au/vietnamese hoặc gọi 1800 181 227 được Cục Thống kê Úc ủy quyền.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: Nạn bắt nạt học đường không dễ nhận biết. Nó có thể xảy ra với các em ở bất kỳ đâu, đặc biệt là qua mạng trực tuyến. Hãy tìm hiểu thêm cách nhận biết và giúp ngăn chặn. Truy cập letstopbullying.gov.au. Được chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: Cứ 10 người Úc thì có một người là người chăm sóc không được trả lương. Quý vị có nằm trong số đó không? Nếu quý vị đang chăm sóc người khuyết tật, người mắc bệnh thể chất hoặc tâm thần, hay người sức khỏe yếu do tuổi tác, quý vị có thể nhận được hỗ trợ thông qua Care Gateway. Hãy gọi 1-800-422-737 hoặc truy cập trang web caregateway.gov.au để tìm hiểu thêm. Một sáng kiến do chính phủ tài trợ được mang đến cho quý vị bởi The Benevolent Society.
2: 2000 station sponsor.